ayiwayishayo eliklu le ngoma yabona le ngoma le wavela duma ngayo kakhulu eliklu le ngoma le nithi tropical leg